ọhaneze mmanmanụ onye biri ka ibe ya biri onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 23 n'ime ọnwa September nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Estate Alafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Okwu ndị a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị ọkaikpe Osun Steeti abụrụla ndị izizi binyere aka n'akwụkwọ maka ihe wepụtara maka uwe ojii nke ndị steeti. Otu a na-akpọ Nigeria Center for Disease Control and Prevention ebidola inyocha ndị mmadụ maka ọrịa Ebola, ọkachasị ndị mere njem ebe ọrịa na-eme mkpamkpa. Onyeisi mba United Kingdom Andy Bohan agwala onyeisi mba America Donald Trump na onweghị ihe ga-eme ka mba Iran nweta oke ogbunigwe n'ụdị ọbụla ha si chọọ ya. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa n'uju ya. Osun State House of Assembly abụrụla ndị ọkaikpe nke mbụ kwetere n'akwụkwọ edepụtara maka iwepụta uwe ojii nke ndị steeti ọbụla. Ihe a mere mgbe ndị National Assembly were nyaba akwụkwọ edepụtara maka ndị uwe ojii wee wega ndị ọkaikpe steeti niile dị 36 ka ha tụlee ma nyochaa ma mara ma o nwere ihe a ga-emegharị n'akwụkwọ gbasara uwe ojii nke ndị steeti. Dịka ode akwụkwọ ndị Osun State Assemblies wee depụta Kamoru Ogunlano, o kwuru na ihe edere n'akwụkwọ e nyere ha bụ ihe ha kwetere n'ime ya. Ndị ọkaikpe Osun Steeti ekwetala na ihe edere n'akwụkwọ maka iwepụta uwe ojii nke ndị steeti ọbụla bụ etu ha si wee chọọ ya. Otu a na-akpọ Nigeria Center for Disease Control and Prevention ebidola inyocha ndị ọbụla mere njem ebe ọrịa Ebola na-eme mkpamkpa, dịka ndị na-ahụ maka ahụike Naịjirịa si wee na-eme iji wee kwụsị, iji wee mee na o nweghị onye bu ọrịa Ebola wee bata obodo Naịjirịa. NCDC edepụtala akwụkwọ wee kwuo na ọrịa Ebola na-eme mkpamkpa n'obodo Democratic Republic of Congo, DRC. Ha kwuru na obodo Naịjirịa anọrọla na njikere nke dị oke egwu ma nwee nkwadobe igbo ọrịa agha ụdị ọbụla, maka o nweghị ebe ọbụla ndị Naịjirịa si abata ha wee kwuo na a na-enyocha onye ọbụla mere njem wee mega ebe Ebola na-eme mkpamkpa. Ha kwuru na ha ejirila njikere nke dị egwu maka ọrịa ime ihe ọbụla n'ime obodo Naịjirịa, ma dọọ ndị mmadụ aka na ntị na onye ọbụla mere njem
ebe ọrịa na-eme mkpamkpa kwesịrị ka enyocha anya ọfụma ka ọ ghara mbu ọya bubata n'ime obodo Naịjirịa. Onyeisi mba United Kingdom Andy Bohan agwala onyeisi mba America Donald Trump na o nweghị ihe ga-emeketa ka Iran nweta ogbunigwe nke ukwuu, ma kpọọ mba Iran ka a hapụ onye Britain aka ji eji a na-akpọ Jimmy Lai. Bohan mere ka okwu apụta ihe mgbe ya na onyeisi mba America Donald Trump na-akparịta ụka n'oge ọgbakọ United Nations General Assembly nke e mere n'ime New York. Ha kpara ụka ihe gbasara azụmahịa, ndị mmadụ nhapụ obodo ha gaba obodo ọzọ, na ka a ga-esi mepe ebe a na-akpọ Strait of Hormuz na ọgụ na-ada ugbu a na mba Ukraine. Ndị isi obodo abụọ kparịtara ụka maka ebe a na-akpọ Diego Garcia na Falkland Island, nke Bohan ka na-ekwu na ọ bụ mba Britain nwa ebe a. Britain kwuru na ndị na-eji ụgbọ mmiri pere mpe abata mba Britain akwụsịla ugbu a, mana ndị isi obodo na-abụ a ka na-ekwu ka ha ga-esi wee mepe ụgbọ mmiri ebe a na-akpọ Strait of Hormuz na nweta udo na ọṅụ n'ime mba Ukraine, ebe Russia ka na-atụbata ogbunigwe ka o si wee sọ ha. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka ọ hamụ n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dịrị ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị ọkaikpe Osun Steeti abụrụla ndị izizi binyere aka na akwụkwọ gbasara uwe ojii nke ndị steeti ọbụla na ọ dị ka esi wee chọọ ya. NCDC si na ya ebidola inyocha onye ọbụla mere njem wee gaa ebe ọrịa Ebola na-eme mkpamkpa ka ha ghara iburu ọya bubata ime obodo Naịjirịa. Onyeisi mba United Kingdom Andy Bohan agwala Donald Trump onyeisi mba America na o nweghị ihe ga-emeketa n'ụwa ka mba Iran nwete oke ogbunigwe, ma kwuo ka a hapụ onye ji eji a na-akpọ Jimmy Lai. Onye rere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye ara nwere onye ọ na-ahụ, o mewe ka anya doro edoro ya. Udo dịrị unu dum. Chukwu Okike Abiama buoru unu ụzọ, bere unu azụ. Onye aga na nwanne ya. Wholesome Radio.